Salam, hormatly radio mustaqlary. Şuň biz Türkistan sähratynyň iň parlak gildizine, ruhuny sahnada müň bir keşpe bölüp, adyny rowaýaty öwrünip, Sungat ustady barada size gurrun bermek isteýäris. Heniz çağa ýaşlaryna wagty gadanmasan teatr sahnasyny ýatlandyran, Gyrgyz teatrynyň we kinotynyň şazynany Baken Kıdıkey barada size gurrun bermek isteýäris. İki bölümden ibaret boljak gepleşimiň bu ilkinji bölümünde onuň sahnada ýerine ýetiren keşberine we teatrlaryň eriş argaç bolan durmuş hekayatyna aralaşaryz. Baken Kıdıkeýewa 1920-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Gyrgyzstanyň Çüý tebitiniň Tökeldeş owatyna sylanýan maşgalada ýeniden dogulýar. Teatra bolan ihlasynyň tohumlaryny entek çağa mahaly öýlerine mehman alan beýik sunat ustatlaryny diňläp ekýär. Entek çağa şol ägirt ustat halypalaryň öňünde nähili jadyl dünýä düşenini özü hem şeýle gurun berýär. Men sunat işgärlerini ören gowy görürdim. Kakamın wedipi sebäpi sunat adamlary ýigidleri biziň öýümizde galardylar. Bir gedek beýik manasçy Sayakbay Karalaýewiň öýümizde destan aýdyşyny hiç wagt ýatdan çykaryp bilmerin. Meşhur satirik Şarşen Termiçekowyň ýanyna oturup, elimi ýaňagyma diýräp, ony diňläp duruşmy bilýärin. Barmaklarımın yüzüme nähili batandığını ve ağırandığını hem bilmenlerin. Sayıkbay Karalaev bu yağdayımı ağan molmalı. Ertes gün hayran qalmaq bilen şeyle deydi. Hayran qalaymalı. Kizcek bir qiyicağaz iğidini çenne hiç qiymillaman, gözünü hem qırpman bizi sinladi, deyip belledi. Gelceğin sahna Şadinani 7 yıllık mektep bilimini tamamlanan sonra, Maşgalatyna habar bermezden Bişkekdäki Ýaş Tomoşaçylar teatryna girdi. Kakady gyýynyň teatr ýoluna garşy boldy. Netijede 14 ýaşly Baken ören gowgurýan kärini taşlamaga karar berdi. Işden çykmak wardaky arzasyny ýazmak üçin teatra giden günü teatryň rejissory oňa Lope de Vega-nyň Goýun çeşmesi oýnaky Laurensa rolny berdi. Baken bu roly red etmäge milt edip bilmedi. Premieradan soňra ýaş aktrisa tutuş respublikada ýyldyz aktrisa öwrüldi. Kakadynyň gaharyndan gorkunç üçin günläp öýlerine barmady. Ahyry öýe gaýdyp gelende gapyň agdyna gazet okap oturan kakadyny gördi. Kakady gyna tarap ýürüp şeýle soraberdi. Baken, bu ýerde şeýle ýazylypdyr. Baken Kıdıkeýewa Goýun çeşmesi oýununa baş roly ajaýyp ýerine ýetirdi. Bu senmi? Baken qorqudan yana zorlan başını yayqapdır. Şol porsat qaqazi onu manglaynan öpdür. Qaqazi şondan son qiyinnin dekeninin en uli musoqlarının birine öğülüpdür. Sunot yolunu entek 14 yaşında qavaşan Kıdıkeýewa akademiki teatr bilimi almadı kem bolsa, sahnanın aşkanatına yetişipdir. Ve döwrüň ustad halypalarynyň mektebine geçip geçipdir. Aktris üçin rolun ulusy ýa-da kiçigi bolmandyr. Her roly janlandyrmak üçin giýje günni zähmet çeken ajaýyp zähmetdiki şökmünni tanalypdyr. Ene bu paýhaty we jogapkärçilik duýgusy dünýädäki hem de milli derejedäki nuskowy adamlaryň içindäki iň kyn rollaryň oňa ikirjiňlenmeden ýylmagyny üpjün edipdir. Şol sebäpli Kıdıkeýewa gyrgyz sahnatyna dünýä dramaturgiýasynyň iň saýlaman nuskalaryny getiripdir. Döreden keşberi diňe bir daşky görnüş bilen däl, eýsem psikolog şuňlugy bilen hem iýet galdyrypdyr. Lope de Vega-nyň Laurensasy bilen adatdygy, Shakespeare-iň Desdemonasy bilen wepalygy sahnada bilensizligi oturan Kıdıkeýewa dünýä nuskowy edebiýaty gyrgyz ruhy bilen täden döredipdir. Ostrovskiýning Ekaterinatynyň Tolstoýyň Anna Karenina çenli ulaýan giňişlikde her bir keşpi ustatlyk bilen ýerine ýetirmegi başarypdyr. Sunat işgärleri esasan hem Çingiz Aýtmatowyň dünýäsiniň iň täsirli denan keşplerine ýerine ýetiripdir. Ýüz-ýüze eserindäki Seýde bilen uruşyň we wepalynyň agyr ýükini, Toprak ene eserindäki unutulmaz Tolgunay keşpi bilen bolsa, gyrgyz dinalarynyň sabyrlygyny pehimligini ve toprağı olan bağlığını adamlara yitiripdir.
Жанто шапын Курманбек етернәкі Айганыстан, Чапекін ене етернәкі жанып кеш ене кешпіне, Грибаедовын Сапиятнын Адымамуновын Майсал бөбісіне ченне ұзыян бүген галерея оның сұнғатының чәксіздігіне суыт едер. Театр сұнғат ешкәлері Кыдыкепыдан өрән чекініптірлер. Оның аша тәртіп дүзгіні болмағы өлен бір қатарда өз кен дүзгінлері бір кемсіз бержай едіян доғырчыл адам олптыр. Кыдыкепа театра келінне хатта сіңе кем ұшса сесі ештілерді. Театрдағы қоқ қалмағыли ве тәртіпсіздігі халамызды. Театра бір мединет вадатханасы яны мұқаддет хормат білен чемлешерді. Кәрдәшләр кем оның бу сейрек хәсәтене һәр порсотта беян идерләр. Мисал өчен усат режиссер Геннадий Базаров энтек юлын башына ка янны өсән бу адамның өңүне нәхил титрәнлегене, әмма кыдыке паның пәхемлек белән янны килеп, "Қорқма, режиссер сенсин, ялыңышым болса мені дуйдыр. Керек болса кәя" дип, оңа нәхил юл ачанлыгыны һич вакыт унутмаяр. Театрдагы һәр ким оңа терәдеп өзүнү дүзөтөрдү. Ол дурмушунун аркасындагы мәхриб биленлер үчүн оңа эне деп юзөнөрдүлөр. Эмма бу мәхриблик эйтилмес бир тертип түзүм менен бир катарда жүрөрдү. Актриса Сайра Бөбү Мырзалиевнин айтышыча, онун янына кололошмок һәм улы баатырлык талап эдерди. Театр бир мединет ибадатханасы өкмүнө көрүн Кыдыкеев үчүн сахна мукаддеси. Oyun doğam ediyarka sahnanın arkasına paşırdı eşte, sol yitidir bilen düzgün nizami sol vada yola koyurdu. Yalınışlığa asla yol vermezdi. Bu çınlıqı çemileşme aslına kararında sahnadaki yolluşunu hem bilintiği götürme üçünlü. Halk artisti Asankul Osmanov birlikte rol alan oyunlarının birine, onun haybatından korkup rolünü ünsünü cemlep bilmenine, Кыдыкеевнин янына келип кулагына пашардан шол сөздөрүн элмидама яттырды. Сахнада мен сенин кый догуның дәл. Жанландырган кешпин сөйүн аялдарын. Мени шейле көрмөсөң, ол улуй баш каһарман дәл, диңе онун кулуй болорсуң. Эне бу сөздөр диңе бар дуйдуруш дәл, эйтем сахнадагы жолдошун өз курушуунун иң жогору нокудуна чагырган устадын көмөгүдөр. Бакен Кыдыкеева ярым асырдан қоғырақ дуам еден сұнғат тұрмышы бойынша сахнада юзден қоғырақ кешпі жанындырын сахнаның ша денанны. Ол дөржілік жолы бойынша қырғы театрының ве киноотының ин йоқары дәрежелеріне етіптір. 1970-й илден алын әсерін халқ артисті адының яны білін Қырғызстан әсерін халқ артисті ве Токтогүл Сатылганов адынақы дөлет байрағы алы ин ауралы силаларын иеси болып тұр. Карьерасының башынан масап, хормат нышаны орден алы көп саны дөлет байрақтарлан силаларын сұнғат ишкәрі, бұ үстінлік көрлен Қырғыз сұнғатының дүния дәрежетіне көкелі ве алтын қазина сөкміні тарихы еріп тұр. Қадырлы дінгіңіздер, бұл кепте Бакен Кыдыкеевнің театр тұрмышына ве сахнадағы рөлі үгілін чемлешмесіне шаят болдық. Өңімдегі бөлімде оның кино тұрмышына етен сепкідіне дуышмақ үміді білен, хош, сау болың.

statında geçirilen bäätleşikde Milletler Ligasyna dünýäniň iň gowy komandasy Hytaýyň milli ýygynda Zenan voleybol komandasyny 3-1 hasabyna utýar. Ýygynyňdan Brüsselde geçirilen Ýewropanyň çempionatyna ýatdan çykmaýar.